0: көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Өскенбайдың «Бұлбұл ақ желең» деген күйін Тұрар Әліпбаевтың орындауында тыңдаңыздар.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Қасым Аманжоловтың сөзіне жазылған Мұрат Ыбыраевтың туған жер деген әнін Роза Рымбаеваның орындауында тыңдаңыздар.

0: Шалқар радиосы.
1: Серік Тұрғынбекұлының сөзіне жазылған Әсет Бейсеуовтің «Арман-ай» әнін Жадыра Арыстанованың орындауында.

0: Елордада сағат 7. Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда. Ұлттық радионы тыңда.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған күйлерден концерт тыңдай отырыңыздар. Концертімізді Қазанғаптың Кіші қара төс деген күйімен Сәдуақас Балмағанбетов ашады.

мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқа радиосы.
1: Динар тобының орындауында «Қоғалай» деген халық әнді тыңдай отырыңыздар.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: күмбірлеген күй толып, тал бесігін әсем әнмен тербеткен Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрметпен Ардақ Исатаева.
1: Ақан Серінің әні мақпал орындайтын Ардақ Исатаева.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Тел қоңыр халық күйін Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестрінің орындауында тыңдаңыздар.

0: Елордада сағат 8.
1: Өмірдің мәні, көңілдің сәні, Шалқар радиосы даланың әні. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естенде.
1: Айтбай Хангелдиннің сөзіне жазылған Қапан Мусиннің «Почтальон» әнін Сейфуллин Жолбарыстың орындауында тыңдаңыздар.

0: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әрбір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.
2: Күй, құдірет, күй, кие.
3: Шәміл Әбілдаевтың орындауында Құрманғазының Сарыарқа күйін тыңдаңыздар.

0: Арнада жарнама.
1: Сана. Қазатым өнеркәсіптің кәсіптік бағдар беру бағдарламасы. Компания мамандары мектеп оқушыларына арналған кездесулер, дәрістер және шеберлік сабақтарын өткізеді. Жоба жастарға болашақ мамандығын саналы таңдауға көмектеседі. 2025 жылы бағдарламаға 5000-нан астам оқушы қатысқан. Толық ақпарат +7 71 72 45 80 58.
2: Болашақ ауылдан басталады. Ауыл біздің тамырымыз. Жер біздің байлығымыз. Еңбек біздің күшіміз. Біз қуатты ауылды, заманауи ауыл шаруашылығын, сапалы білім мен қолжетімді медицинаны, кәсіпкерлікті қолдауды, жастарға жаңа мүмкіндіктерді және ұлттық құндылықтарды сақтауды таңдаймыз. Қазақстанның ертеңі бүгінгі таңдауымызға байланысты. Болашақ үшін дауыс бер. Ауыл партиясына дауыс бер. Шығарған ұйым Global жеке кәсіпкерлігі. Тапсырыс беруші Ауыл партиясы Республикалық қоғамдық бірлестігі. Ауыл партиясы Республикалық қоғамдық бірлестігінің сайлау қорының қаражаты есебінен төленді.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Тәттімбеттің күйі Бестөре орындайтын Мұхамеджан Тілеуханов.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Елордада сағат 9.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар сіздің рухани досыңыз. Сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Исраил Сапарбайдың сөзіне жазылған Бауыржан Тұрғараевтың «Махаббат мәңгі ертегі» деген әнді Бауыржан Ретбаевтың орындауында тыңдаңыздар.

Аманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған Ержан Белғозиевтің «Сенім шырағы» деген әнді Заттыбек Көпбосынұлы мен Фируза Нұрланқызының орындауында тыңдаңыздар.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан азаматтарының барлығының бірдей дауыс беру күні сайлау учаскесіне баруға мүмкіндігі бола бермейді. Сайлаушылар мынадай себептер бойынша: денсаулық жағдайына, отбасының сырқат мүшесіне күтім жасауына, сондай-ақ сайлау учаскесі құрылмаған шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда болуына байланысты учаскеден тыс жерде дауыс бере алады. Мұндай жағдайларда сайлаушы орналасқан жері бойынша дауыс беру туралы жазбаша өтініш бере алады. Өтініш беру мерзімі дауыс беру күні жергілікті уақыт бойынша сағат 12-ге дейін. Өтініш келіп түскен жағдайда сайлау комиссиясының төрағасы сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қояды. Үй-жайдан тыс жерде дауыс беруге арналған тасымалданатын жәшікті сайлау комиссиясының екі мүшесі алып жүреді. Комиссия мүшелері байқаушыларды, сенім білдірілген адамдарды және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін сайлаушылардың дауыс беруге арналған үй-жайдан тыс жерде дауыс беретіндігі туралы хабардар етеді. Байқаушылар және сенім білдірілген адамдар комиссия мүшелеріне ілесіп жүруге құқылы. Бюллетень сайлаушыға жеке басын куәландыратын құжаты мен жазбаша өтініші негізінде беріледі. Бюллетенді берген комиссия мүшесі оларға өз қолын қояды, сондай-ақ сайлаушының өтінішіне де қол қояды. Сайлаушының дауыс беру құпиясы міндетті түрде сақталады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Халғанақ бидайды Перизат Тұрарова орындайды.

Атадан қалған асыл сөз. Әлім білмеген әлек. Өзінің шама шарқымен бойындағы бар мүмкіншілігімен санаспай, қолынан келмейтін нәрсеге әуре болу өз басына пәле іздеумен барабар дегенді аңғартып тұр. Әпесем әнеді пұшық айтып қорғылды. Тәптәуір басталған істі қолынан келмейтін біреудің бұзып берекесін келтіруіне қатысты. Әр асқанға бір тосқан. Өмірде қалыптасқан салт дәстүрді аттап, мейманасы тасыған адамның ерте ме кеш пе әйтеуір бір тосылуы, біреуден беті қайтуы, біреу болмаса біреуден істеген қылмысына қарай соққы көруі, жазасын алуы заңды. Өмірдің бұл даму үрдісі тепе-теңдікке талпыну деген сөз. Әр елдің заңы басқа, иттері қарағасқа. Мақал қатар жасайтын көршілердің де, тұтас бір этностың өз ішінде де салт-сана, әдет-ғұрпы басқа-басқа. Не аз да болса, айырмашылықтары, өзіндік ерекшеліктері болатындығын аңғартып тұр. Бұл ерекшеліктер мен азнаулақ ауытқулар отбасы ошаққасынан да қалыптасқан ырым-сырымдардан да бой көрсетіп отырады. Тіпті ондай болар-болмас өзгешеліктерді қатар отырған көршілес екі ру уәкілдерінің іс-әрекет, наным-сенімінен жүріс-тұрысынан да байқап қалуға болады дегенді аңғартады. Әргім барын теке қояды. Көп ешкіден бір теке сайлау үшін бар болса, бір мықтысын таңдап қоюға әргім ақтырсады. Ал жоқ болса мал жоқ, барын қояды. Ел басқарып билік айту үшін таңдап жатуға мүмкіншілік болмағанда, не ондай адам болмағанда, әрбір әлеуметтік топ өз ортасынан әйтеуір біреуін сайлауға мәжбүр болатындығын, бары мен базар болудың бір түрін аңғартып тұр. Әркімнің өз жері өзіне Мысыр. Өз кезінде Мысыр елі өзінің мәдениеті, өркениеті, сауда-саттығы, діні аса дамыған, барша мұсылман әлеміне үлгі көрсеткен үлкен мемлекет болған. Мысыр қалық арасында жұмақ пен тең, адамға өте жайлы, көрікті көңілді мекен ретінде танылған. Сондықтан да өз жерін мақтап марапаттағысы келгендер оны Мысырға балаған. Мақал жер бетінде әркімнің туған жерінен артық ешқандай жер жоқ дегенді аңғартады. Әркімнің көңілі өзіне Мысыр. Әрбір саналы салауатты адам өзін-өзі өзгеден биік, артық, жоғары санайды. Тіпті кезінде дүниеде теңдесі жоқ Мысыр еліне де балаған. Демек, бұл әркімнің өзі туралы пікірі биік деген пендешілік ұғымды білдіреді. Және онымен өмірде санасуға, құлақ асуға, тыңдауға тура келеді деген сөз.

0: әр адамның дауысы елдің болашағын қалыптастыруға көмектеседі. 23 тамызда құрылтай сайлауына қатысыңыз.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

арқалы таудың шыңындай, алқалы топтың туындай болған жыршы жыраулар жайлы білгіңіз келсе, Қошан Мұстафаұлының «Інжу маржан» хабарын

Ассалаумағалейкум, құрметті өнер сүйер қауым. Әуе толқынында інжу маржан, абыз аталатын хабарымызды тыңдауға шақырамыз. Қадым сөздің қадырын білетін біздің қазақта ай ортақ, күн ортақ, жақсының аты ортақ деген аталы сөз бар. Ер атағын ел сақтар, ел үмітін ер ақтар десек, әрине. Осы үш ауыз сөздің астарында қаншама ақиқаттың жатқанын бағамдай беріңіз. Әр дәуірдің замана тудыратын тұлғалары болатыны мәлім десек, көне тарих пен бүгінгі заманымыздың арасынан алтын жіптің тінін өткізіп, жалғастырып көрмекпіз. Атың барда жер тана желіп жүріп, асың барда ел тана беріп жүріп деп, даналарымыз бекер айтқан ба? Жақында Атырауға мемлекет және қоғам қайраткері, елінің қалаулысы Төкен Танаұлы ағамызға үш бірдей Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері арнайы барып сәлем беруге Астанадан белгілі қобызшы Әлқуат Дотаұлы, Алматыдан мен, Тараз қаласынан белгілі әнші сырнайшы Бақыт Шағырбаев үшеуміз үш бағыттан әуеге көтерілдік. Кештете Атырау әуежайына жетіп, Солманға жақындау қонақ үйге жайғастық. Таңертең сағат 10-нан аса біздерді алып кеткен азамат қала шетіндегі үлкен мұражайдың алдына келіп, бірақ тоқтады. Ағамыздың жұмыста болуына байланысты мұражай қызметкері Гүлзира Жанғалиева ханым сүңгіттей сұлу сөздерді күрделі өрнектермен орап, жайықтың толқынына қалқытқандай біздерді мұрағат жәдігерлерімен таныстыруға кірісті. Кейіпкеріміздің арғы бабалары Әлнияз шамамен 1536 жылы, одан Жеменей 1556 жылы, Айтумыс 1558 жылдары, Жеменейден Жомарт 1576 жылы, Алдасай 1578 жылы, Нұрмағанбет 1580 жылы туған деген болжамдар айтылды. Менің бүгінгі хабарымның арқауы болғалы отырған осы үмметтің ұрпағы, өз мүддесін, халқының мүддесінен жоғары қоя білген елінің ардақтысы, бүгінде 80-нің сеңгіріне көтеріліп, 90 жасыңыздың қырсырын ұғуға кіріскен абыз деп айдар тағып отырған Төкен Танаұлы болмақ. Біздер екі күн жанында болғанымызда ақсақалға келіп сәлем берушілердің қарасы үзілмеді. Ұлық болсаң, кішік бол деген тәмсілдің мағынасын шынайы сезінгендей болдық.

Түтілім жаббар қақтан, сөз шығар ойды болса тілмен жақтан. Аспаны жер адам айуан, түрлі шөбі көктеңіз таудан құлап дәрге аққан. Бітір бал түгінді құдыретімен қалдыр.

Дегасы күл әлемнің паруардигары жаратқан адамзатты топырақтан. Нешезлі адам ата сұғырыт болып, жәннәттің есігінде бейнет тартқан. Адамзат жалғандағын бөлім-бөлім жаялған, неше тұрлай мемлекеттен. Үстінде жеті құрлығы неше патша жүргізу халыққа әмірін тағы орнатқан. Тануы бір Алланың бөлек-бөлек қарасаң әрбір түрлі дін масақтан. Сонан соң өз тұрмысын етіп кеңес білім пас сөз сөйлейді ішкі баптан. Эй, қанекей қызыл тілім, қызғындағын бір күні ажал келер құрған қақпан. Өмірден бір бізге емес өткен талай өнермен өзге діне аты шыққан. Тіл кілт сөйлесе сыр көрінеді, нақылия талай кеңес іште жатқан. Халықтың біз ардақты өнерпазы осындай мерекеде жорғалатқан. Біздің ел көп иланғыш ертек сөзге,

сөзімді болса қате кешір қалқым, көрмедік бір көзінді дүзу аққан. Құдай бір Құран шындық пайғамбар ақ, шығады ақиқат тек шариғаттан. Өткенді тілге тиек еткен мақұл, алайқа сөзі болса қалыптасқан. Көнені айтушының бізде бір халқына қадірінше сөз тыңдатқан. Біз бүгін егеден сөз қозғайық, орнықтау тарихтан.

0: құрметті тыңдаушы, бүгінгі біздің радиомыздың құрметті қонағы мемлекет және қоғам қайраткері, Қазақстан Республикасы жоғарғы мектебі ғылыми академиясының академигі, педагогика ғылымдарының кандидаты, тарих ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының құрметті академигі, Қазақстанның еңбек сіңірген қызметкері, ардагерлер ұйымы республикалық қоғамдық бірлестігінің қызметкері, 90 жасыңызға қадам басып отырған ғалым Өмірзақ Озғанбайұлы. Өмірзақаға, өзіңіздің қатысуыңызбен еліміздің тарихи тұлғалары турасынан радиодан көптеген бағдарлама жасадық. Бүгінгі хабарымызды сол бабалардың ізін жалғастырған, өзіңіз жақсы білетін еліне елеулі халқының қалаулысы атыраулық Төкен Танауұлына арнасақ деп отырмыз.
1: Республикалық деңгейдегі менің жұмыстарым көптеген азаматтармен таныс, білес, қатар жұмысташ болуға мүмкіндік берді. Елдің небір іскер, ақжарқын, пейілді асыл азаматтарменен қатар жүрдім. Солардың ішінде бір азамат туралы бүгін ерекше айтқалы отырмын. Ол Маңғыстау облысының, Атырау облысының, Батыс Қазақстан облысының құрметті азаматы, елдің абзал тұлғасы Төкен Жұмағұлов Танауұлы туралы болмақ.
0: Өмірзақаға, бұл кісіге менің де хабар арнауымның себебі елім деп еңіреп, халқына жасаған игілікті істерімен қатар жетім жесір кемтарларға жасаған қайырымдылықтары, пір бекет, мына Оқпантаудағы, тағы да басқа бабаларымыздың көне ескерткіштерін қалпына келтіруі, мешіт, балабақша салуының өзі кейінгі кәсіпкер азаматтарға үлгі боларлық жағдай екен. Мұны тереңнен тамыр тартқан тектілігі десем артық айтқандық емес шығар.
1: Енді осыншама қайырымдылық жұмыстардың төркіні қайда, неден басталды деген сұрауға мен өзім жауап іздеп көрдім. Сонда мен бір тарихи деректерге де айта кеткелі отырмын. Бұл біздің Жеменей деген атаның үш баласының алды Жомарт деген заманда батыр, мырзалығы Алталашқа әйгілі болған үлкен тұлға болған. Бұл кісінің өмірі негізінен Әбілқайыр ханның және оның ұрпағы Есім ханның тұсында көбірек көрінген. Жомарттың шын мәніндегі қайырымдылығын осы ұлы тұлғалар өте жоғары бағалаған. Енді тікелей көріп тәнті болған жоңғарларға жасалған жорықтарда Жомарт батыр жауынгер жасақты азық-түлікпен, киім-кешек, ат-көлікпен қамтамасыз еткен. Осы арқылы қолбасшының ерекше ықыласына бөленген. Соның нәтижесінде Жеменей ұлы аталық содан кейін Жомарт, Сахи, Мырза, Шүлен деген атаққа ие болған. Қазақ қолы қалмақтарды жеңіп, жаудан түскен олжаны қан бөліске салғанда, ол үш бірдей баспай егінен. Қалмақ қанының қызы Ақсұқсұрды, ерен жүйрік Ақбоз атты, баға жетпес Ақсауытты Жомарт батырға сыйға тартқан. Ел аузындағы ескі әңгімелердің ұзын жобасы осылай өрілсе, Төкен даңқты Жомарт бабаның аталас ұрпағы. Оған тектілік, жомарттық, ұлтжандылық сияқты асыл қасиеттер жеті атасынан жұғысты болып, сәтімен жалғасуда десек, қызыл сөз бола қоймас.
0: Жеті атасын білген ер, жеті рудың қамын жер. Жеті атасын білмеген тіліменен жағын жер деген сөздің түп төркіні қайда жатыр десеңізші.

менің алдымда көлемі жағынан шамалас екі үлкен кітап жатыр. Біріншісі, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев туралы елбасы атты 879 беттен тұратын еліміздің бас газеті Егемен Қазақстанда 1991-2010 жылдары жарияланған мемлекет және қоғам қайраткерлері, академиктер, профессорлардың мақалалары, сараптамалары және сұхбаттарымен ол кісіге арналған өлең жырлар. Екіншісі, өмірі екі дәуірге ортақ. Киелі Атыраудың тумасы. Ерен еңбектерінің арқасында есімі елінің ғана емес, алыс жақын шетелдерге мәлім болған халқының басынан кешкен тауқыметі, қол жеткен жетістіктермен біте қайнасқан Түкен Танаулы Жұмағұловтың тағдырынан сыр шертетін алдыңғы кітаптан бір кем емес Ризамын атты қайраткерге арналған мақалалар, сұхбаттар, арнаулар кітабы. Екеуінде асықпай оқи отырып, салыстырмалы түрде қарап шықтым да мынандай ойда қалдым. Күллі мадақ пен мақтау бір Аллаға ғана тән дейтін болсақ, қалың ел өзіне адал қызмет еткен ардақтысының да бағасын бере білген. Өзі туған өлкесінде еліне армансыз қызмет етіп, халқының қамын жеген перзенттің абыройының осыншама биіктеуінің себебі адалдығында ғана шығар деген ой түйдім. Бұл екі кітапқа да қазақ елінің беткеұстар азаматтары, шешен сөз бен көсем сөздің шеберлері, сөз маржандарын шымырлата, тілдері жеткенше жарқырата айтқан. Атағал талашқан мәлім, дегдар ғалым Мырзатай Жолдасбековтің Түкен Танаулына қарадан шыққан хан деп баға бергендігінде көзіңіз шалады. Осыншама ел ағаларының бағалауы тегін еместігіне де көз жеткізгендей боласың. Әрине, бұл жасалған еңбектерге халықтың берген бағасы, әрі ризашылығы деп айтқан жөн шығар. Мен кейіпкерімнің Адай атадан бері шежіресіне қысқаша тоқтала кетейін. Адай, Келімберді, Жеменей, Жомарт, Сұлтан келді. Одан Сұлтанәлі Бегімбет. Бегімбеттен Сүйіндік, Құдас Қонысбай, Жолды болды, Тана Жұмағұл, Жұмағұлдан Түкен.

0: Арнада жарнама.
1: Сайлаушылар өзі туралы сайлаушылар тізімдеріне енгізілген деректермен азаматтардың тұрғылықты жері бойынша құрылған сайлау учаскелерінде дауыс беретін күнге 15 күн қалғанда, яғни 7 тамыздан бастап таныса алады. Сайлаушылар әскери бөлімдерде, демалыс үйлерінде, санаторийлік курорттық ұйымдарда, шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда, үздіксіз жұмыс істейтін өндірістер бар ұйымдарда, вахталық әдіспен еңбекті ұйымдастыру орындарында, қоғамнан уақытша оқшаулауды қамтамасыз ететін арнайы мекемелерде, Қазақстан Республикасының шет мемлекеттердегі өкілдіктер жанынан құрылған сайлау учаскелеріндегі сайлаушылар тізімдерімен дауыс беруге 5 күн қалғанда, яғни 17 тамыздан бастап таныса алады. Сайлаушылар тізімдеріне түзетулер жасау қажеттігі туралы арыздар да сайлау комиссиясы арыз келіп түскен күні қарайды. Оң шешім қабылданған жағдайда сайлау комиссиясы сайлаушылар тізіміне түзетуді немесе тізімге енгізуді дереу жүргізеді. Арыз мақұлданбаған жағдайда азаматқа уәжді шешімнің көшірмесі кешіктірілмей беріледі. Шешімге сайлау комиссиясы орналасқан жердегі сотта шағым жасалуы мүмкін. Шағым келіп түскен күні қаралады. Әрбір азамат өзі туралы деректерді тексеруге және тізімге енгізілмегені, дұрыс енгізілмегені, немесе тізімнен шығарып тасталғаны, сондай-ақ тізімдердегі жіберілген дәлсіздіктер үшін шағымдануға құқылы. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Өмірзақаға, іскер тұлға туралы құнды да бағалы сөздер айтып отырмыз. Бес саусақтың бірдей еместігіндей елдің ішінде ұстаздар, дәрігерлер, ғалымдар, ақын жазушылар, балашаға шал кемпір бар деген сияқты, олардың бәрі бірдей кәсіпкер бола алмайтыны бесенеден белгілі. Егер әкі әркім өз ісімен тұрақты айналысса, мемлекеттің тұғыры да биік болары хақ. Кәсіпті жақсы игерген азаматтар елге үлгі болса, халқына көмек қолын созса, елдің әл-ауқаты әрқашанда ілгері басары анық еді. Мына нарық заманында талай ел тығырыққа тірелді, бірақ төкендей азаматтар еліне көмек қолын соза білді.
4: Бұл азаматпен менің қатар жүргеніме 50 жылдан асып кетті. Біздің алғашқы танысқан кездеріміз Маңғыстау өңірін бүкіл одақтың жан-жағынан келіп игеріп жатқан қайнаған жұмыстың ортасы, жаңа коммуникациялар салынып жатқан, жаңа кен орындары игеріліп жатқан, халықтың тұтас ұжым болып ұйымдасып, алдағы тұрған үлкен мұнай кенішін игерудегі алып кен орнын игеруге жұмылған үлкен жұмыс болатын. Мінекі осы жұмыстардың кезінде Төкен Танаұлы ол кезде Ералиев деп аталатын елді мекенде үлкен кәсіпорын құрды. Бұл транспорттық кәсіпорын және сол кезде ең алдыңғы қатардағы техниканың соңғы сөздерін пайдаланған сол кәсіпорынның ішінде барлық жағдай жасалған, жұмыс жоспарларының барлығы орындалып жататын үлкен кәсіпорын елдің ортасында өте беделді билікті басшының бірі болды. Одан кейінгі Төкен Танаұлының өмір жолы өзі туып өскен Атырау облысына қарата ойысты. Атырау облысында да үлкен басшы қызметтерді атқарды, ауданды басқарды. Өз алдына Дербес ТНС Групп концерн деп аталатын үлкен кәсіпорынды ашты. Оларында халыққа көптеген азаматтарға жұмыс тауып берді. Олардың дастарханына ырысын есебесін жеткізді. Мінекі бірақ ол Маңғыстау мен қай кезде де байланысын үзген жоқ. Бірнеше мысалдар айта кетейік. Сол құрық деп аталатын ауылда Атырау облысына жұмысқа кеткеннен кейін де 280 орындық балабақша құрылысын салып, аяқтап халыққа пайдалануға берді. Сонымен қатар Түпқараған ауданында Каспий теңізінің жағасында Аққу демалыс аймағын салып берді. Отпантау басындағы алып құрылыстарға да белсенді қатысты. Ақсарай құрылысы басталған кезде ол сарайдың көптеген есіктерін бір қолдан бір шеверден шықсын деген есеппенен Хива шеверлеріне өзі аяқтай барып, сұранысын беріп, сол есіктердің бәрін әкеліп орнына салып берді. Бұл енді Төкен Танаулының мына азаматтық қайырымдылық жұмыстары өте көп. Өзі жүрген тәрбиесінің төңірегінде мектеп ашты. Мына балаларды жастарды спорт, ат спортына бейімдей бастады. Осымен қатар тағы да үлкен жұмыстардың біреуін айтып кеткелі отырмын. Мына Батыс Қазақстан облысында Жымпитыдан үлкен газ құбырын салу жұмысына белсене араласып, сол жұмысты мерзімінен бұрын аяқтап, кәдімгі үлкен абырой атаққа ие болды. Бір сөзбен қорыта айтқанда, бұл азаматтың атқарған істері өте көп, тек қана осы үш облыспен шектеліп қалмайды. Мына Түркістан облысында да, Шымкент қаласының төңірегінде де көптеген жұмыстар жүргізді. Ел алдындағы атқарған жұмыстардың барлығы өте жоғары бағаланды. Елдің халықтың қалаулы азаматы, ақсақал қайда орса да орны төрде.
3: Халық үшін еңбек еткен кісі десек, мемлекет тарапынан да еңбегінің бағасын алып, бәсі жоғарылауда дейсіз ғой.
4: Төкен Жұмағұловтың ұзақ жыл бойы еліміздің әлеуметтік экономикалық әлеуетін арттыруға қосып келе жатқан үлесін үкіметіміз әр кезде де жоғары бағалауда. Құрмет белгісі, құрмет ордендері, тағы басқа көптеген елдің үлкен ірі ордендерімен, оның ішінде барыс ордені де бар, осылай ірі бағаланып келе жатыр. Бұл кісінің және бір ерекшелігі өзі баптаған тұлпарлардың алған көп бәйгілерін, оның ішінде автомашиналар бар, басқалар бар. Сол өзі алған бәйгілердің барлығын бәйгі балаға ат баптаған сейіске не той өткізіп жатқан, ас беріп жатқан ошақ басындағы азаматтарға беріп таратып кетеді. Бұл да Төкен Танаулының бір ерекшелігі деп есептеймін.
3: Аға, Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың хикметтерінен мына бір жолдар есіме түсіп отыр. Адамға ащы татпай, тәтті қайда. Тер төгіп, тапқан абзал адал пайда. Әркімді жаратпаған тәңір жайға, өлшемі адамшылық, тура жолда деген екен жарықтық.
4: Төкен Танаулы менің таныс, аралас достарымның ішіндегі ерекше бір бағалайтын азаматым. Оны бағалауға мәжбүрлейтін оның адалдығы, халыққа сіңірген еңбегі, ел алдындағы жоғары беделі. Сондықтан бүгін мына Төкен Танаулы туралы ұйымдастырылып беріліп жатқан хабар орынды болған екен деген ойдамын.

деп солса беделді. Әл сағы бізден сонарма, аяға женге келін бар, қатар құрбы теңім бар. Сөз керегін берейін, әй мереке сауық құрарғай. Әл отырсың бәрің жиылы, бұл ұқсат етсең жарандар, керіме қасылы ұшандыздар толықыған айда еліп. Әй сендер сөйлі деген, сендер кілейін, несіне айтатын сөз.

аянда баста тұрмайды. Әл дүние көшкен керуін опасыз пәнеймен көрген. Ай мына сайраған тіл асыл тен. Қазамыз жетсе бір күні ай қараңғы қабір жергенген. Ай шешендіктің белгісі қалғада сөйлеп тербелген. Ай ақылдының белгісі алдартын болжап меңгерген. Ақылсыздардың белгісі я өлшіз келгерде кем келген. Татусыздың белгісі аузы бірлік асайып.

жолтау жаман кет алмас, мақсатына жет алмас. Шекарасын бүлгінмен, жақсының қадірін білмесен, есі артық өлгіннен. Татулық достық белгісі айтонауды бүтін емес деп, сыртыңнан билеп емденген. Наразылықтың белгісі ынтымаға бірікпей бет алдына сенделген. Асылда жігіт белгісі айтопты көрсе жөнделген.

0: Белгісі. Ай, қадірлі бұмыз айынеге.
1: Алдында тура жол бастап, көрсетсе білік күніге.
0: Ағасы жаман болғанда, сүйеді әні кіміне. Сайласу керек ауағайын, өлмей тұрып тіреде. Ал жақсы әні белгісі, қалмаса қатар серіктен. Қадірлі аға белгісі, артына әні еріккен. Әнісі ересе соңына, бұл

қарадан шыққан хан. Жер бетіндегі 7 миллиард адамның әрқайсысының өзінің қасиеті, өзінің ерекшелігі бар. Бірақ өкініші, адамның өмірі қысқа. Сондықтан да олардың бәрін таниды, біле де бермейміз. Өзіміздің де төңірегімізде қаншама асыл адамдар бар екенін білмек түгілі болжай да бермейміз. Менің кейінгі жылдары тапқан олжамның бірі асыл азаматым Түкен Танауұлы. Түкен өзінің адал еңбегімен кішкентайынан жанын салып, адал жұмыс істеп, шопыр, одан киномеханик болып жұмыс жасаған. Ер жеткен соң Мәскеуде білім алып, инженер-механик мамандығын игерді. Совет заманында тер төгіп, аяңбай еңбек етіп, талай белестерді бағындырды. Тәуелсіздік алғаннан кейін мұнай саласын игеруде алдына жан салмаған жүйрік болды. Батыс өңірі ғана емес, күллі қазаққа қызмет жасады. Жаңа заманда кәсіпкерлікпен айналысты. Елдің қамын ойлап, бизнеске еш пайда бермейтін деп қарамай, шалғайдағы ауылдарға мәдениет, спорт және білім салаларына қатты көңіл бөлді. Жағдай жасады. Тек Атырау мен Маңғыстау облыстарынан емес, оңтүстік Қазақстан Түлкібас ауданындағы Машат асуында жас жеткіншектерге арнайы емдеу сауықтыру орталығын салып берді. Ірі компаниялар ашып, түскен табысынан халыққа теңдей бөліп беріп отырды. Қарақұс басып жейді, сұңқар шашып жейді деп айтқандай, Дина екеуі тапқан таянғандарын тыққан жоқ. Оның қызығын халық көрді. Кәріп болғандар, мұқтаж болғандар осы төкендерді төңіректеп жүрді. Түкен төкті. Біз оны жақсы білеміз. Көмекке зәру болғандардың ешқайсының көңілі қалған жоқ. Бәрінің ойындағысын тапты. Қысқаса, Түкен ел үшін туған адам. Аға сыйлай білетін, інені сыйлата білетін, қоғамдағы өзінің орнын білді. Қасиетті, қадірлі демекең айтатындай, аспай-саспай, жаман жерді баспай жүретін азамат. Мен Түкенді осы үшін жақсы көремін. Түкенді 80-ге келіпті. Келген жасы құтты болсын. Ғұмыры ұзақ болып, отбасы, ағайын туғаны, ел жұрты, балашаға саман болсын. Өсе берсін, өркендей берсін азамат. Абай атындағы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, турколог, филология ғылымдарының докторы, профессор Мырзатай Жолдасбеков. Абыз аталатын хабарымыздың бірінші бөлімі осымен тәмәм. Қасқан қонақтарымыз тарих ғылымдарының докторы, академик Өмірзақ Озғанбайұлы, Қазақстан Республикасы мәдениет қайраткері, жыр жампоздары Демеубай Жолымбетов, Аманқос Садық, жеткізген Сейітұлы, Амандық Көмекұлы. Хабардың авторы әр айтаманы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, журналист Қошан Мұстафаұлы, әуенмен әрлеген Қайсар Тұрмағанбетұлы. Жалғасын алдағы хабарда тыңдай аласыздар. Әуе толқынында келесі тілдескенше, бас аман, бауыр, бүтін болсын, ағайын.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Мыңжасар Маңғытаевтың «Маржан шашу» деген шығармасын сазген саз фольклорлық этнографиялық ансамбльдің орындауында тыңдаңыздар.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының шет мемлекеттердегі өкілдіктер жанындағы сайлау учаскелері бойынша сайлаушылар тізімдеріне. Тиісті шет мемлекетте тұратын немесе ұзақ мерзімді шетелдік іссапарда жүрген, сондай-ақ шет мемлекетке жеке шақыру бойынша қызметтік, іскерлік және туристік сапарға келген барлық азаматтар учаскелік сайлау комиссиясына өтініш жасаған жағдайда және олардың Қазақстан Республикасының азаматы деген жарамды паспорты болса енгізіледі. Егер тізімге енгізілген сайлаушылардың бәрі дауыс берсе, учаскелік сайлау комиссиясы кез келген уақытта дауыс беру аяқталды деп жариялай алады. Қазақстан Республикасының шет мемлекеттердегі өкілдіктер жанындағы сайлау учаскелерінің тізімімен Сыртқы істер министрлігінің және Орталық сайлау комиссиясының интернет ресурстарында танысуға болады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Асқақ рух, асыл қазына. Шалқар радиосы.
4: Жамағат Темірғалиевтің «Бақтыбайдың әуені» деген шығармасын сазген сазы фольклорлық этнографиялық ансамблі орындайды.

0: Елордада сағат 11.
1: Астана 3-ші халықаралық болашақ ойындарын қабылдайды. Дүбірлі додаға әлемнің түкпір-түкпірінен 8 спорт түрі бойынша 800-ден астам спортшы қатысады. Ел намысын қорғайтын 11 командаға 29-шы шілде мен 9-шы тамыз аралығында Қазспорт телеарнасының тікелей эфирінде бірге жанкүйер болайық.
2: Алатаудан асатын асқар жыры естілсін шар тарапқа Шалқар үні. Шалқар радиосына 60 жыл.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Мұхтар Шахановтың «Махаббат елі» деген әнін Жұбаныш Жексенұлының орындауында тыңдаңыздар.

0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
1: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Сал серілер шығармашылығы.
2: Жаяу Мұсаның әндерінен концерт тыңдай отырыңыздар. Концертімізді Сұр Шағыз деген әнмен ашамыз, орындайтын Ерлан Құжиманов.

0: айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Бабамның сөзі — көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Концертімізді Әсем Қоңыр тобының орындауындағы әнімен Майда Қоңыр салайынай деген халық әнімен ашамыз.

0: Елордада сағат 12.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Серікбай Оспановтың сөзіне жазылған Жеңіс Сейдоллаұлының «Ойлап сені таптым мен» деген әнді тыңдай отырыңыздар, орындайтын автор.

Иран Ғайыптың сөзіне жазылған Бейбіт Оралының «Мен сені баладым» деген әнді тыңдаңыздар. Орындайтын Айчүрек пен Руслан Сүлейменовтер.

0: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.
1: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
2: Ғарифолла Құрманғалиевтің әнші дауысы деген әнін Сағадат Рахметжановтың орындауында тыңдаңыздар.

0: көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
1: Әлқисса. Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
2: Жаймақоңыр халық күйін ұлттық қауіпсіздік комитетінің фольклорлық ансамблінің орындауында тыңдаңыздар.

0: Намыс та қан мен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.
1: Жыр ғұмыр. Шалқар радиосында жыраулар шығармашылығы.
2: Сәтті Құлжан Қабылұлының термелерін тыңдай отырыңыздар. Концертімізді әлеумет енді құлақ сал деген термемен ашамыз. Орындайтын Ақылбек Тасқаралы.

босаған сыпыра деген жырауынан. Одан былай сөйлесем, арғы атасы қарадың, дербегіс көгістама бар, тана мен нәрік шура бар, бәріден оға ерлері бір-біріне барабар. Білгенімді айтайын, керегі болса ішінен, өздерің таңдап алып қал, Қыдырбайұлы Ерғұлан.

0: Елордада сағат 13.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

Атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Нұрсұлтан Әлімқұловтың сөзіне жазылған Әсет Бейсеуовтың «Ауылым» деген әнін Айзат Қарабектің орындауында тыңдаңыздар.

0: Елордада сағат 14.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

шаптырым аймағай. Тәңір маған берген соң осылымай тұрғай мағай. Құлбай бай, құлбай бай, ай өй әнім менің красивай.

0: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әрбір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Асыл мұра жинағынан үндаспаға жазылып алынған күйлерден концерт тыңдай отырыңыздар. Концертімізді Құрманғазының Ақпай деген күйімен ашамыз. Орындайтын Қали Жантілеуов.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған әндерден концерт тыңдай отырыңыздар. Концертімізді Садықбек Адамбековтың сөзіне жазылған Әбләхат Еспаевтың «Маржан қыз» деген әнімен ашамыз, орындайтын Ришат Абдуллин.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 15.
1: Ырғақты әуен қалқысын, шалқармен көңіл шалқысын. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

0: Кімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Ән қисса. Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
2: Жаймақ өңір халық күйін ұлттық қауіпсіздік комитетінің фольклорлық ансамблінің орындауында тыңдаңыздар.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Қадірлі радио тыңдаушылар, бізге қымбат дауыстар айдарынан Пахамат Құттымұратовтың орындауындағы үндеспаға жазылып алынған әндерден концерт тыңдай отырыңыздар. Концертімізді Балжан деген халық әнімен ашамыз.

0: Арнада жарнама.
1: 2026 жылғы 23 тамызды өтетін Қазақстан Республикасы құрылтайы депутаттарының сайлауында дауыс беру үшін Қазақстан Республикасының азаматтары өз учаскесін мына тәсілдер арқылы таба алады. gov.kz платформасы мемлекеттік органдар интернет ресурстарының бірыңғай порталы. gov.kz платформасындағы ЖСН бойынша дауыс беру учаскесін іздеу сервисі арқылы ЖСН енгізу негізінде өз сайлау учаскесінің нөмірін, атауын және мекен жайын тәулік бойы жедел анықтай алады. Кол орталық тұрғылықты жері бойынша тиісті елді мекен әкімдігінің кол орталығына хабарласу арқылы дауыс беру учаскесі туралы ақпаратты нақтылауға болады. Кол орталықтардың телефон нөмірлері жергілікті әкімдіктердің ресми интернет ресурстарында қолжетімді. Жеке шақыру қағазы. Дауыс берушілерге сайлауға дейін QR-коды бар жеке шақыру қағазы табысталады. Онда учаске нөмірі мен оның орналасқан жері туралы толық ақпарат көрсетіледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Қадірлі радио тыңдаушылар, сіздер бізге қымбат дауыстар айдарынан үнтаспаға жазылып алынған Бахаман Құттымұратовтың орындауындағы әндерден концерт тыңдап отырсыздар. Концертіміздің соңында Қайып Қорабайұлының «Жадау көгін» өздеріңізге ұсынамыз.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Атадан қалған асыл сөз. Әлім білмеген әлек. Өзінің шама шарқы мен бойындағы бар мүмкіншілігімен санаспай, қолынан келмейтін нәрсеге әуре болу өз басына пәле іздеумен барабар дегенді аңғартып тұр. Әпесем әнеді пұшық айтып қорғылды. Тәптәуір басталған істі қолынан келмейтін біреудің бұзып берекесін келтіруіне қатысты. Әр асқанға бір тосқан. Өмірде қалыптасқан салт дәстүрді аттап, мейманасы тасыған адамның ерте ме кеш пе әйтеуір бір тосылуы, біреуден беті қайтуы, біреу болмаса біреуден істеген қылмысына қарай соққы көруі, жазасын алуы заңды. Өмірдің бұл даму үрдісі тепе-теңдікке талпыну деген сөз. Әр елдің заңы басқа, иттері қарағасқа. Мақал қатар жасайтын көршілердің де, тұтас бір этностың өз ішінде де салт-сана, әдет-ғұрпы басқа-басқа. Не аз да болса, айырмашылықтары, өзіндік ерекшеліктері болатындығын аңғартып тұр. Бұл ерекшеліктер мен азнаулақ ауытқулар отбасы ошаққасынан да қалыптасқан ырым-сырымдардан да бой көрсетіп отырады. Тіпті ондай болар болмас өзгешеліктерді қатар отырған көршілес екі ру уәкілдерінің іс-әрекет, наным-сенімінен жүріс-тұрысынан да байқап қалуға болады дегенді аңғартады. Әргім барын теке қояды. Көп ешкіден бір теке сайлау үшін бар болса, бір мықтысын таңдап қоюға әргім ақтырысады. Ал жоқ болса мал жоқ, барын қояды. Ел басқарып билік айту үшін таңдап жатуға мүмкіншілік болмағанда, не ондай адам болмағанда, әрбір әлеуметтік топ өз ортасынан әйтеуір біреуін сайлауға мәжбүр болатындығын, бары мен базар болудың бір түрін аңғартып тұр. Әргімнің өз жері өзіне Мысыр. Өзгезінде Мысыр елі өзінің мәдениеті, өркен ниеті, сауда саттығы, діні аса дамыған, барша мұсылман әлеміне үлгі көрсеткен үлкен мемлекет болған. Мысыр қалық арасында жұмақ пен тең, адамға өте жайлы, көрікті көңілді мекен ретінде танылған. Сондықтан да өз жерін мақтап марапаттағысы келгендер оны Мысырға балаған. Мақал жер бетінде әргімнің туған жерінен артық ешқандай жер жоқ деген аңғартады. Әргімнің көңілі өзіне Мысыр. Әрбір саналы салауатты адам өзін-өзі өзгеден биік, артық, жоғары санайды. Тіпті кезінде дүниеде теңдесі жоқ Мысыр еліне де балаған. Демек, бұл әргімнің өзі туралы пікірі биік деген пендешілік ұғымды білдіреді. Және онымен өмірде санасуға, құлақ асуға, тыңдауға тура келеді деген сөз.
1: Шалқар сіз

0: Елордада сағат 16.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.

0: мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
1: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысу үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның телнұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған Әсет Бейсеуовтың «Аман жүр жерде сен» деген әнді Бибігүл Төлегенова орындайды.

Оспан Қанаубәкіровтің сөзіне жазылған Сейділ Шәріповтің «Өзің сәулем іздегенім» деген әнді Сара Тыныштығұлованың орындауында тыңдаңыздар.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 17.
1: Астана 3-ші халықаралық болашақ ойындарын қабылдайды. Дүбірлі додаға әлемнің түкпір-түкпірінен 8 спорт түрі бойынша 800-ден астам спортшы қатысады. Ел намысын қорғайтын 11 командаға 29-шы шілде мен 9-шы тамыз аралығында Қазспорт телеарнасының тікелей эфирінде бірге жанкүйер болайық.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радио.

0: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Құттыбек Баяндиннің сөзіне жазылған Мұратхан Егінбаевтың ағайын әнін Махмұт Тойкеновтың орындауында тыңдаңыздар.

Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған Мейірхан Адамбековтың «Керемет күндерімен кездестім-ау» деген әнді Дін Ислам Жайлаубектің орындауында тыңдаңыздар.

Домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

Асыл мұра жинағынан үндаспаға жазылып алынған әндерден концерт тыңдай отырыңыздар. Жаяу Мұсаның «Хаулау» әнімен Мейірхан Адамбеков концертімізді ашады.

0: айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев.
1: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Бақыт Басығараевтың орындауында үндеспаға жазылған күйлерден концерттің дай отырыңыздар. Концертімізді Қазанғаптың «Күй шақырғыш ақ желең» деген күймен ашамыз.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Қадірлі радио тыңдаушылар, бізге қымбат дауыстар айдарынан Амангелді Сембиннің орындауындағы үндеспаға жазылып алынған әндерден концерт тыңдай отырыңыздар. Концертімізді «Ауылың сенің іргелі» деген халғанымен ашамыз.

Қадірлі радио тыңдаушылар, сіздер бізге қымбат дауыстар айдарынан Амангелді Сембиннің орындауындағы үндаспаға жазылып алынған әндерден концерт тыңдап отырсыздар. Концертіміздің соңында Қарғаш деген халық әнді ұсынамыз.

0: Елордада сағат 18.
1: Әр адамның дауысы елдің болашағын қалыптастыруға көмектеседі. 23 тамызда құрылтай сайлауына қатысыңыз.
2: Жолға шықсаңыз, берік болыңыз. Шалқар сізге серік болады. Шалқар радиосына 60 жыл.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

радиосы Сұлу саз Көркім сөз Асқа ғанның арнасы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Қапез Байғабылұлының Меркі әнін Бейбіт Мұсаевтың орындауында тыңдаңыздар.

0: Арнада жарнама.
1: Әлеуметтік желілерде жасанды интеллект арқылы жасалған жалған бейнероликтер таралуда. Онда танымал тұлғалар мен қазатомөнеркәсіп басшылығының атынан жалған инвестициялық платформалар жарнамаланады. Компания ақпаратты тек ресми дереккөздерден тексеруге, күмәнді сілтемелерге өтпеуге және жақын жандарға сақ болуды ескертуге шақырады.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі
3: 757-308.
2: Астана қаласының коды
3: 717-2.
2: Астана қаласының коды 717-2.
4: Қалғаны жария майдай орындайтын Саят Нұрғазин.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Зейнулла Шүкіровтың сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың «Сыр сұлуы» деген әнді Жеңіс Қағваның орындауында тыңдаңыздар.

0: күмбірлеген күй толып, тал бесігін әсем әнмен тербеткен Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрметпен Ардақ Исатаева.
1: Ахау Семей халық әнін Ардақ Исатаева орындайды.

0: Мен Нұржан Жәмпейісов. Сіздер ұлттың үні Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар.
1: Бақтыбайдың әні Алдиярды Нұржан Жәмпейісов орындайды.

0: Елордада сағат 19.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.
2: Халық әндерінен попурриді Мәдина Сәлуақасованың орындауында тыңдаңыздар.

0: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.
1: Әгугай. Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған Шәмші Қалтаяқовтың «Әнім сен едің» деген әнді Роза Рымбаеваның орындауында тыңдады.

0: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

0: атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Қазанғаптың тентек ақжелең деген күйін Жексенбек Нұржауов орындайды.

Тәкаппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

Елордада сағат 21. Ай

0: Көзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Тепингук халық күйін Данияр Байжұманов орындайды.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: әгугай қазақ өнердегі эстрадалық әндер шалқар радиосында.
1: Қуаныш Қолқаевтың сөзіне жазылған Ербол Спаналиевтің «Мен сені құлай сүйгенмін» деген әнді Саят Медеуевтің орындауында тыңдаңыздар.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарың осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.

ғасырлар қойнауынан қаймағы бұзылмай бүгінге жеткен тіліміз қазір неге жұтаң тартып барады? Оның себеп салдарын бір уақыт ойланып көрелікші. Ендеше, біз қалай сөйлейміз хабарына құлағыңыз түрегі жүрсін.

0: Тіл ұлттың жаны дейтін болсақ, ұлт болашағы тіліміздің өсіп өркендеуіне, дамуына тікелей байланысты екендігін көбіне көп ескере бермейміз. Тіл жоғалған жерде ұлттың да жоғалатынын ана тілін ардақтаушы қауым ғана өз қаперлерінде сақтайтын сияқты. Ал туған тілін білмейтін немесе білуге ұмтылмайтын қандастарымыз ана тілі арқылы қазақы қалып, қазақы тәрбие пайда болатынын білемекен осы. Жазушы, драматург, ақын, Қытай мемлекеттік сыйлығының лауреаты Серік Қапшықбай дұрыс сөйлеп, дұрыс жазу үшін мемлекеттік тіліміз кең қанат жаюы қажет дегенді айтады.
1: Қазір қазақ тілін дұрыс қолдану, дұрыс сөйлеу мәселесі бұл өте бір келелі мәселе. Былайша айтқанда ұлт тағдырына қатысты рестердің бірдеуі болады. Негізінен ұлттың жаны тілі ғой. Ал енді осы бір қиыншылық кезде ұлт тілінің жүдеген, жадаған кезінде оның үстіне дұрыс сөйлемей, дұрыс жазбасақ, онда оның тағдыры не болатыны ол айтпаса да түсінікті жағдай. Бір нәрсені баса айту керек. Дұрыс сөйлеп, дұрыс жазу үшін алдымен сол тілді айтайық, өзіміздің ұлттық тілді толық білуіміз керек. Ұлттық тіліміздің жай күйі тіршілігінен бөле қарауға болмайды жаңағы мәселені. Яғни дұрыс жазу, дұрыс қолдану деген сөзді. Қазір жасыратын не бар? Қазақ тіліне қарабылт үйірілгендей бір кез бұл. Әлемге бытыраған қазақ, яғни 5 миллиондай жойқын қауым сол елдің құлан адасқан тұманына қарай сіңіп бара жатыр. Бұл қазақ тілі үшін қисапсыз жоғалту есептеледі. Адам қорқатын сұрқұлтай, яғни нәубет. Оны былай қоя тұрғанның өзінде өз мемлекеті қара шаңырақтың айнала ортасында қазақ тілінің көрген күнін айтып сұрамаңыз. Ол мен айтпасам да әр адамға белгілі. Мысалы, қолданылым аясында қазақ тілі қалқақтап әзер жүр. Ендеше әзер жүргендей арық тілді қажетсіну дегеннен ауыз ашу қиын әрі ұят мәселе. Мемлекеттік тоқтам қазақ ұлтының тағдырына қатысты бүкіл әлемменен жүріп жатқан мемлекеттік ірі тоқтам қағаздары, тарихи бетбұрыс дүниелері, соның бәрі қазақ тілімен емес, әуелдесеңіз басқа тілдің қарым қарпымымен жасалып жүргені барлығымызға аян. Осыдан барып ұлттың өмірлік ізі ертең өшкін тартама бел асқаннан кейін, немесе талай заман уақыт өткеннен кейін көзден бұлбұл ұшама деген хауіп қазіргі тірі қазақтың ойында берік сақталу керек. Солай болып тұр. Мұны бір деңіз. Екінші, дұрыс сөйлеп, дұрыс жазбау ауыз екі сөз көлемінен қазір ілгерледі. Ол жазба әдебиеттің өзіне ауыз сала бастады. Айтайық, Мұзаппар Әлімбаевтай даңғыл даналар болмаса, өзге бір қаптап кеткен мақал мәтелшілер, көркем сөзші атаңғыш қызылгөз біреулердің ауқатына адам таң қаларлық. Ол талай газеттерде жариялап жүр, талай газеттерде әлгі дүниесін жаңғыртып айтып жүр. Бірақ ол айтып отырғаны нақыл емес, ол айтып отырғандар мақал мәтелдер емес, ол әлде бір сөздің азымтал түрі, немесе жаңсақтыққа ұрынған түрі деп есептеуге болады. Осы бір мақал мәтелдер, жасанды, жасалмалы мақал мәтелдер қазақтың ақыл ойының жан тынысын кемелдендірмек түгілім ұлт ойын шатастырып жібермеуіне кім кепіл? Жастарға түкке тұрғысыз шала сөз, шала ұғымдар мен теріс бағыт сілтей отырып, оларды баяғы бір бітеу бастарға айналдырмауына кім кепіл? Мұны қойып, бұрынғы классикалық мақал мәтелдердің өзінде шетінен бұзылып жатқан жағдайы бар. Мұны енді айтпай кетуге болмайды. Көріп біліп отырмыз оны. Мысалы, ауызын ашса жүрегі көрінеді деген мақал бар. Бұл тіпті қазақта бұлай айтылмаған. Ауызын ашса көмейі көрінеді, көмекейі көрінеді деген сөз бар. Бұл өзі жаратылыстық бейім бітімге де ұқсап тұр. Ауызын ашқан көмекөй көрінеді. Шынында ол рақ көңіл аңқау адамдарға айтатын баламалы сөз. Ал ауызын ашы жүрегі көрінеді деген сол сөздің екінші жаңылшақтықпенен жасалған басқа бір түрі. Бұл бір. Екінші, тіпті айтылмыс енді күндегі бір неше рет кезігетін мақалдар ғой бұл. Қойшы көбейсе қой өледі дейді. Ағатай, мұндай мақал тіпті де болған емес қазақта. Қойшы көбейсе қой не қарам өледі? Қойшыны көбейтпеуі де мүмкін. Бұрынғы байлар ғой қойшы деп отырған. Кейінгі заманда да болған иә қойшы. Оны қазақ былай айтқан. Молла көбейсе қой арам өледі деген. Демек, молла көбейсе пәтуа көп болады. Ана сөз, мына сөз шығады, сөйтіп отырғанда екі ортада қойдың өліп қалуы мүмкін деген сөз. Бұл үйлесіп тұр. Тағы бір мақал бар. Ауруын жасырған өледі дейді. Ауруын жасырған шынды өледі. Ол бет белгілі сөз. Ол мақал мәтел арқылы оспақтап айтуға келмейтін ұғым, ашық ұғым ол. Ал ондай мақалдың мынадай түрі бар екен рас. Ауруын жасырғанның өлімі әшкере дейді. Ә, міне бұл екінші айланып кеп, боямалы тілмен тәмсір арқылы беріліп тұр. Бұл сол өзіміз айтып жүрген ата-бабамыздан қалған классикалық мақалдар. Міне осы секілді. Ал біз айтамыз кейде, көңілге медеу үшін айтамыз сөздерді. Болашақта тіліміз оңалып қалар дейміз. Осы мәселе өте қиын мәселе. Не біз біліп отырмыз бір деменің иісін, не біз жаңылып отырмыз. Бүгінгі ақсақалды, сартисті үлкендер әлгіндей бұзып сөйлеп жүргенде кейін ұрпақ тіпті бізді көрмеген әлі жаралмаған тумаған ұрпағымыз қазақтың дұрыс сөзін дұрыс жазу ережесін оның ол қайдан табады? Оған кім айтып береді? Әгер ол таба алмаса, әгер ол айта алмаса, ол адасса, оған қояр мен бар ма? Шалалық бізден кетіп отырса, ол ұрпаққа сіз қалай кінә тағаласыз? Ау, ол ұрпақ қазақ тілінің сүйек саяғын ол жинай алмайды. Оны жинап беріп кететін, тарихқа тапсырып кететін мына біздің ісіміз. Біз басымызбен жауап қыламыз оған. Ұлт адамы болғандығы үшін, ұлттың бір мүшесі болғандығы үшін. Бұл жағы біздің ойланатын нәрсеміз. Дұрыс сөйлеп, дұрыс жазбаудың аты не әсілі? Біз көп айтамыз ғой. Осы дұрыс сөйлемей жатырмыз, дұрыс жазбай жатырмыз дейміз. Айтылуға тиісті, дұрыс. Мұны айту керек. Бірақ осының аты не? Арғы негіз не? Оның аты ұлттық шегініс дегенге келеді. Ұлттық шегініс. Оның аты не? Оның аты жаза басу, азабастау. Оның аты не? Оның аты бітім өзгерту, айырбасталу. Яғни ұлттық жанды басқа біреудің жанына айырбастау. Ау, осы ғана бар. Одан басқа тіпті оны мен айтайын, басқа айтсын, тағы біреу айтсын, мүмкін емес. Ал енді осыны ойлап көрсеңіз, осы дұрыс жазып, дұрыс сөйлемеудің ар жағында қаншалық қиямет қайымның мәселесі жатыр. Енді қазір осы дұрыс жазып, дұрыс сөйлемеу туралы іс көтеріліп отыр. Мысалы, радио үздіксіз хабар ұйымдастырып отыр. Айта беру керек, айту керек. Әрекет керек. Әрекетсіз мынандай тағдыры келелі үлкен мәселе тұр ғой. Бір семьяның ішіндегі отбасындық жұмыс та бітпейді ғой. Оған қарағанда бұл қайсы деңгейдегі іс. Енді бір жағдайды айта кетейін. Енді осы жерде бір сөзді ескерту керек. Біз әтей осында үлкейте сөйлеп отырмыз. Әйтпесе қазақ тілінің қазіргі күйі енді былайша айтқан уақытта бір сыдырғы жақсы оңалуы да бар деп айтуға болады. Бірақ әзір осылай сөйлеп отырмыз. Оны біліп отырсыздар өздеріңізді. Тілдің осы бір күйкі күйімен ғаламдануға барып қосылайық. Қазір ғаламдану келе жатыр ғой. Одан қашсаңыз құтыла алмайсыз ол. Ол әлемді көрді сол. Соған бару керек әрине. Тіпті бұрынырақ баса ол тіпті жақсы болады. Біріншіден қауіпке айланып отырған тағдыры. Екіншіден өзгеріп жаңсақтыққа аяқ басып отырған тіл арқылы терезес тең үзеңгілестік әлемменен қайдан болады? Болмайды. Қазақ болғандығым үшін тебірене осылай бір сөйлеп алайық енді. Бұдан қараңыз, қазіргі тілдің жүдеуі, әлсіреуі тіл өзімен ғана кетпейді ол. ол айналасында көп деген нәрселерді ала кетеді, әгер тіл кетсе. Жалғыз өз басы тіл әлсіреп, тіл жоғалып қана қоймайды ол. Ол көп нәрселерді ала кетеді. Мысалы, ұлттық психологиялық дүниені табиғи тірлік философиясында әлсіретеді және оның бел омыртқасын үзе кетеді. Ғаламдану деген ұлы кезеңге барғанда сіз ұлттық тұрғыдан көрінесіз. Мақсат солай болу керек. Ұлттық тұрғыдан, ұлттық ақыл ойдың кемелді биігінен, соның үлкен терезесінен бұлай әлемге қарай алатын іс болу керек. Оған сіздің береріңіз болу керек. Қайсы жағынан да болсын, мысалы өндірістен, мысалы әдебиеттен, мысалы тарихтан, қайғайсынан болсын. Шынында да қазір көп айтылады, қазақ тілі қолданудан, қажетсінуден қалып бара жатыр деген сөзді ашық айтып жүр ғой. Тіпті базарларда да көріністі солай ғой. Алма сатып отырған сәудегердің өзі қазақ тілімен сөйлемейді ғой. Өзі қазақ, өзі ондық күйі бар оның, біледі соны. Мына алмам жақсы, мына андай-пындай деген сөзді сол күйі жетеді соның. Сол кісілерді осы тіл қазақ өз тілімен сөйлемейді ғой. Бұл қалай? Өйткені қазақ тілінің қазіргі сөйлену аясы дұрыс емес. Оның қарпымы толық емес. Күші кемелді емес. Ол кемелсіздік оның баспаба сөздегені жатқан жоқ. Мысалы, ет, май деген секілді басқа сөзді мен оның сөйлемдік құрылысында жатыр. Тілдің сөздің басын қосатын, оны үрдіске, оны ақыл ой жемісіне жүйеге айналдыратын нәрсе құрылыс есептеледі. Сөйлемдік құрылыс. Қазір бізде сөйлемдік құрылыс жоқ. Бір түрлі басы аяқсыз сөйленеді, әпей-бәтақ сөйлейді, ұғасың айту. Ұғылады ол. Ол қазақ болғандығы үшін ұғылады енді, өз тіліңе өзің кішкене жетіксің ғой. Ұғылады. Бірақ сөйлемі мүлде ол қазақ сөйлемдер емес. Бір түрлі бытыраған сондай. Қазір қазақ әдебиетінде қазақ тілінің ұлттық кемелділігін, жаратылысын сақтап отырған жазушылар саусақ пен санарлық қана. Бұрын көп болған. Қазір азайып бара жатыр. Міне осы кісілерден әл кеткеннен кейін енді басқа жағы былай оймен қарап мөлшерлеуге де болатын шығар.
0: Сіздердің тыңдағандарыңыз Қазақ радиосының «Біз қалай сөйлейміз» айдармен берілген хабары. Онда жазушы, драматург, ақын, Қытай мемлекеттік сыйлығының лауреаты Серік Қапшықбай тіл тағдыры, ұлт тағдыры деген тақырыпта ой толғады. Хабарды әзірлеген журналист Оңғар Құралып, әуе толқынында амандықпен кездескенше сау болыңыздар.

Ассалаумағалейкум, құрметті радио тыңдаушылар. Қазақ радиосының «Біз қалай сөйлейміз» айдармен берілетін хабарын тыңдауға шақырамыз. Студияда журналист Оңғар Құралов.

0: Ғасырлардың көзі, асылдардың сөзі, Шалқар радиосы.
1: Әуе толқынында журналист Есенәлі Ералының «Аманат» әдеби сазды авторлық бағдарламасы.

Қадірменді радио тыңдарман, аманаттың бүгінгі кезекті хабары 11-ші ғасырда өмір сүрген түркі халқының аса дарынды перзенттерінің бірі Махмуд әл-Қашқаридің шығармашылығын арналады. Ұлы бабаның туған өлкеміздің орта ғасырлық дәуіріне қатысты мағлұматтарды түгелдей теріп алған және тіл заңдылықтары жөнінде қағидалар қамтылған Диуани Лұғат ат-Түрк, яғни түркі сөздігінің жиынтығы деген көлемді еңбегінің басты ерекшеліктері жан-жақты сөз болады.

қайырымды, мейірімді Алланың атымен бастаймын. Енді Мұхаммедтің ұлы Құсайынның перзенті Махмұттың айтар әңгімесіне назар салыңыздар. Мен Тәңірдің гүлденген мемлекетті түркілердің топырағында жаратқанын, өмір біліктермен сол топырақты ғажайып өрнектігін көрдім. Тәңір оларды түріктер деп атап, асқан сән салтанатқа егілді. Дәуіріміздің хақандарын солардан таңдап, замана құбылысының еркін тізгінін қолдарына ұстатты. Сан мыңдаған адамдарды басқартып, адалдық істерін қолдады. Олармен бірге бір сапта күрескендерді бек құрметтеді. Түркілер өздерінің қатарына қосылғандарды барлық игі тілектеріне ортақтастырып, залымдардың зорлық зомбылықтарынан сақтады. Олардың қаһарынан сақтану үшін түркілердің салтымен жолын ұстау сол заманның ақыл иелеріне дәстүр болып қалыптасты. Қасірет мұңын түсіндіріп, шағыну үшін түркілерге өз тілінде сөйлеуден басқа жақсы жол жоқ. Өзінің ортасындағы жауларынан жерініп, сыйынып келгендерді түркілер әр қашан қамқор қанатының астына алып, төнген қауіп-қатерінен құтқарады. Олармен бірге басқалары да пана табады. Сол себепті түркі тілін үйренудің қажеттілігін өмір талабымен ақыл таразысы әбден дәлелдеді. Сондықтан мен түркілердің зерек қабілет иелерінің бірі, әрі ұрыстағы шебер найзегері болғандығымнан олардың шаһардары мен далаларын түгел кезіп шықтым. Түрік, түркімен, оғыз, жигіл, яғма, қырғыздардың сөздерімен сөйлеу мәнерлерін зерттеп қажеттісін пайдаландым. Әр қайсының тілі мен салты санама әбден қалыптасты. Соларды мұқият зерттеп, арнайы әліппелік тәртіпке келтірдім. Мәңгілік ескерткіш, әрі таусылмас әдеби көркем мұра болып қалсын деген ниетпен түркі елдерінің сөздігін жасап кітапқа түркі сөздерінің жинағы деп ат қойдым. Жинақта 8 бөлімге топтастырдым. Көпшілікке түсінікті болуын ескеріп, арабша атауларды қазғалпында келтірдім. Әрбір тайфаның тілінен сөз жасауға болатын түбір сөздерін қаналдым. Мақсатым, талап танушыларға тура бағыт көрсетіп, болашаққа кең жол ашу, ниеттес жандарды мәңгілікке ризе ету ғана. Түркі халықтарының атам заманнан көрген білгендерін баяндайтын, бәйт жырлары мен қайғылы және қуанышты күндерінде айтатын терең мағыналы мақал мәтелдерінен мысалдар келтірдім. Бұл кітапты пайдаланғандар кейінгілерге, олар өздерінен кейінгілерге жеткісін деген ниетпен тағы біраз табылмайтын тіркестерді пайдаландым. Сөйтіп бұл кітап ұрпақтан ұрпаққа халықтық мұраны қаз қалпында жеткізу мақсатымен қиянға қанат қағып, әсемдік әлем мәңгілік өмірге бір жолата жолдама алды.

Махмуд әл-Қашғаридің бұл сөзін оның диван лұғат әт-түрік, яғни түркі сөздерінің жинағы деген еңбегінен алып отырмыз. Үш кітаптан тұратын осынау мәңгілік өлмес ғылыми мұраның Орта Азия мен Қазақстанға қатысты мағлұматын түгел теріп алған және ғұламаның тіл заңдылықтары жөнінде айтқан қағидалары мен лұғатта келтірген бір буынды түбірлердің сөздігін қамтыған нақтылы мәліметтердің негізінде жасалған қысқаша нұсқасы түбі бір түркі тілі деген атпен 1993 жыл жарық көрген болатын. Тәржімалағандар Қанапия Бекетаев пен Әрсен Ибатов. Жалпы алғанда, Махмуд Қашғаридің біз сөз етіп отырған диванның тілін зерттеу, текстерін жариялау сияқты жұмыстармен көп ғалым айналысқан. Бұл еңбек тұңғыш рет Венгр ғылым академиясында 1904 жылы жарияланған. Сөздік тек лингвистикалық еңбек қана емес, ол сондай ғылымның әр саласынан хабардар ететін әмбебап туынды. Сөздікте әдеп, тәлім-тәрбие, моральдық-психологиялық сипаттағы ой-пікірлер әл-Фараби, Жүсіп Баласағұни идеяларымен астарласып жатады. Ал мазмұны жағынан бұл еңбек сол замандағы түріктердің қоғамдық өмірі мен рухани дүниесінің сан алуан өзіндік сипатын әр жақты қамтитын материалдарға бай. Сонымен бірге онда этнографиялық мәліметтер мен әдеби, мәдени мұраларға, географиялық және астрономиялық атауларға, тіл ерекшеліктері мен ғылыми зерттеулерге қатысты деректер мен мәліметтер де молынан келтірілген. Бұл жағынан алғанда түркі сөздігінің жинағы лингвистикалық зерттеулердің әдейі құрастырылған хрестоматиясы тәрізді, дейді профессор Әбжан Құрышжанов. Өкінішке орай, қазақстандық ғалымдардың Махмуд Қашғари еңбегінің тілі турасында айтқан пікірлері бір жерден шыға бермейді. Олардың кейбірі диван тілін ұйғыр тілі дегісі келсе, кейбірі көне өзбек тілі деп тұжырым айтады. Мұсабаев болса оны тіпті үйсін тілі, демек қазақ тілінің ескерткіші деп пікір қорытады. Ал түбі бір түркі тілі деген кітапты аударған авторлардың бірі, марқұм Қанапия Бекетаев болса, диванды белгілі бір тілге тиеліп, тұсап матап тастауға болмайды. Онда қазіргі түркі тілдерінің бәрінің де сол кездегі тілдік мәліметтері келтірілген. Сол себепті диванды қазіргі түркі тілдерінің бәріне бірдей қатысты, бәріне бірдей ортақ тарихи мұра деп таныған жөн, дейді. Бұл пікірмен келіспеуге болмайды. Өйткені Махмуд Қашғаридің өзі де осылай дейді. Ендеше ұлы ғұламаның өз сөзіне құлақ түрейік.

кітапта айтылған және айтылмаған нәрселер туралы. Мен жинаққа мұсылман болмаған түркі елдеріндегі таулар, шөлдер, далалар, өзендер мен көлдердің әр тілде жиі кездесетін көрнектілерін ғана жаздым. Қатардағы көбін қалдырдым. Оларды жазғаннан ешқандай пайда да жоқ. Түркі тілдеріне кейін кірген кейбір атауларды да жазбадым. Еркектер мен әйелдер есімдерінің көп кездесетін, жұртшылыққа барынша танымал болғандарын ғана кейін ұрпақтарға білдіру үшін атап өттім. Түркі халықтары мен тайпалары туралы. Түркі халықтары негізінен 20 тайпа. Әрбір тайпаның бір талай ұсақ рулары бар. Олардың саны ұлы тәңірдің өзіне ғана аян. Мен солардың негізгілерін ғана жаздым. Оғыз түріктерін білуге құмарлық аса көп болғандықтан, олардың тектері мен малдарына басатын таңбаларына дейін нақтылап көрсеттім. Ұрым өлкесінен тараған тәртіп бойынша, шығыстағы түркі тайпаларының тұратын мекенжайларына дейін анықтап жаздым. Ұрымға бәрінен жақын орналасқан тайпа Бажанақ, онан кейін Қывжақ, Оғыз, Ямәк, Башқырт, Басмыл, Қай, Ябақу, Татар, Қырқыз тайпалары. Қырқыздар шынға жақын орналасқан, онан бері жегіл, тоқси, яғма, оғырақ, жарық, жомыл, ұйғыр, таңыт, Қытай тайпалары. Қытайды шын деп татайды. Онан соң тауғаж, бұларды машын дейді. Бұл тайпалар оңтүстік пен солтүстіктің арасында өмір сүреді. Олардың мекен жайларын картада арнай көрсеттім.

түркі халықтарының тілдері туралы. Ең таза тіл тек қана бір тілді біліп, парсылармен араласпайтын, жат жұртқа барып келіп қарым-қатынас жасамайтын адамдардың тілі. Екі тіл білетін және шаһар халықтарымен араласып тұратын адамдардың тілдерінде шұбарлық бар. Согдақ, Канжак, Арғу тайпалары дәл сонда екі тіл білетіндерге жатады. Жат жұртпен араласып, шаһар халықтарымен қарым-қатынас жасайтын Хотан, Тобут халықтарымен таңғұттардың кейбіреулері дәл сондай. Бұлар түркі елдеріне кейінірек келген. Олардың тілдері туралы кезегі келгенде арнайы жазамын. Жабарқа, жапондықтар алыс орналасқан, машин елі екеуін ұлы мұхит бөліп тұрғандықтан олардың тілдері бізге беймәлім. Шын және машин халықтары түрікшені жақсы біледі. Бізге жазған хаттарын түркі жазуымен жазады. Сол сияқты арамызды ұлы қорған мен тау теңіздер бөліп тұрғандықтан Яжүж бен Мәжүж халықтарының тілдері де бізге беймәлім. Тобут пен хотандықтардың жеке тілдері мен жазулары бар. Екеуі де түрікше сөйлей алмайды. Ұйғырлардың тілдері таза түрікше. Олардың өзара сөйлесетін тағы бір тәсілдері бар. 24 әріптен құралатын жазуды пайдаланады. Кітап пен хат хабарларын сол жазумен жазады. Бұл жазуды мұсылман дініне кірмеген ұйғырлар мен шындардан басқалары білмейді. Мен жоғарыда шаһар халықтары хақындағы айтып өттім. Сахара, қыр халықтарынан шыққан жомылдардың тілдері өз алдына жеке тіл. Олар түрікшені жақсы біледі. Қай, Ябақу, Татар, Басмыл тайпаларының да өз тілдері бар. Олар түркі тілдерін әлімсақтан біледі. Қырқыз, Қыпшақ, Оғыз, Тоқси, Яғма, Чигіл, Оғырақ, Жарық тайпалары тек түрік тілімен ғана сөйлейді. Ямәк пен башқырт тілдері оларға жақын. Ұрым өлкесінің жанындағы бұлғар, суар, бажанақтардың тілдеріндегі сөздің соңы ықшамдалған түркшенің бір түрі. Тілдің ең жеңілі оғыз тілі. Анығы тоқси мен яғма тілдері. Іле, Ертіс, Еділ, Ямар өзендерінің өңірлерінен ұйғыр шәһәрлеріне дейін жасайтын халықтардың тілдері де сондай анық. Ең ауыр тіл Хақанияның орталық өңіріндегі халықтардың тілдері. Баласағындықтар Согда және түркі тілдерінде сөйлеседі. Тираз, Байза шәһәрлерінің халықтарының тілдері де дәл сондай. Яспижап қаласынан сонау Баласағынға дейінгі барлық Арғу шәһәрлеріндегі халықтардың тілдерінде шұбарлық бар. Қашқарда Кәнжәкше сөйлесетін ауылдар бар. Шәһәр ішіндегі халықтар Хақания түркшесімен сөйлеседі. Ұрым өлкесінен Машынға дейінгі орналасқан түркі елдерінің ұзындығы 8000 персех. Бір персех 6,124 шақырым. Олардың мекен жайларын анықтап беру үшін жер жүзінің бедерлі картасында нақты көрсеттім.

11-ші ғасырда ғұмыр кешкен түркі тайпалары жайлы дәл осылай жүйелі айтқан авторлар некен саяқ. Сол себепті де ғалымның бұл жазбалары біз үшін маңызды мағлұмат деп ойлаймыз, дейді белгілі арабтанушы ғалым Әбсәттар Дербісәлі. Бұл ұлы баба еңбегіне берілген жоғары баға.

Шынында да Махмуд Қашғари өзінің жазбаларында кісі аттарына жыл қайыру, өзен, тау, елді мекендерге байланысты тарих, махаббат, элегия, табиғат секілді тақырыптармен қатар моральдық, этикалық, тұрмыстық, мифологиялық оқиғаларды да кеңінен сөз қылады. Адамның бойындағы дүниеқорлық, қорқақтық, мансапқорлық, опасыздық сияқты кейбір жаман қасиеттерді айыптап, ерлік, ізгілік, ақ ниеттілік, тіршілік пен еңбек етуді сүйетін, білімге құштарлықты, өз бақыты үшін күресу сияқты асыл қасиеттерді дәріптейді. Сондықтан оның өлеңдері негізінен ғақлияға құрылған. Тыңдап көрелік қане.

0: Арғымаққа мінгізіп, бес қаруды ілгізіп, мәрт мінезбен жүргізіп, жауға қарсы сал мені.
1: Атасынан ақыл алса, тентек ұл да жөнделер.
0: Ұлысында ұлы болсаң, біліміңді елге бер.
1: Асығыс еткен іс шала, асығыс жаққан от шала.
0: Саған гүлсе біреулер, күлкісінің сырын бақ. Өзің де гүл, шортсын ба, тұла бойың шымырлап.
1: Ғарып келсе көт оны, ас суыңа қандыр да, құмүйіңнен бірақ та сапарынан қалдырма.
0: Олым, ақыл тыңдасаң білімсіздік жоғалар, білім қалар артыңда ғұмыр сырғып жоғалар.
1: Қобалжығыш көңілдің ақылы да жоғаса, мылжыңы көп адамның аспаны да аласа.
0: Өлек сені көргенде құзғын көктен құлаған, ақ көңілі сәбидей, сенгіш келер ұл адам.
1: Қонақ келсе ер жігіт құт келді деп ұғады. Қонақ көрсе жауыздар түгілін жығады.
0: Артық бұйым адамзат жауың болар түбінде, білім өнер бойдағы сауын болар түбінде.
1: Ішпей жемей байлық жиып зар жылайды сараңдар. Сараңдықтың кеселінен жырақ болғын адамдар.
0: Киімің болса жақсы өзіңгей, дәмді тағам болады өзгеге сый. Құрмет қылсаң қонақты, асады даңқың халқыңа.
1: Сақ болғайсың тіліңе, жақсы сөзден тайсалма.

0: Махаббат құпиясы айырлысарда ашылады.
1: Ақылым дал, ұлым менің, рақымшыл бол. Әулетіңнің ағасы бол, ақылшы данасы бол. Білгеніңді ортақтас.
0: Іс тындырсаң аптық ба, өлшеп пішіп асық ба.
1: Ұлым менің, ақыл сенің серігің.
0: Ашуыза ақылың далат, мұжыма мұлжың дүниеңді тарылтат.
1: Қу адам қонағына да ұрлана қарайт.
0: Төрт түлікке, қазына мүлікке е болсаң қуан ба.
1: Ер адамдар мәңгілік боп қалмаған, күнмен жұлдыз әмәнді де солмаған.
0: Сараң қалтырай жүріп алтын жинайт.
1: Туғаны мен жақынын байқамай, олардың байлығын қорит.
0: Дүние мүлік үшін құдайына қарамаған туысқанын тұл өтер.
1: Даналардың сөзі ақыл, зер салсаң зердіңе қонар.
0: Рақымшыл болсаң мен болма.
1: Рақымың болмай мақтансаң, қиын қыстауда қиналарсың.
0: Туғаныңның мәртебесін өсіргің келсе, сый сияпат көрсет.
1: Басыңа түссе қара түн, нар түйеші көтергін. Тағдырыңа тап болса, қиындыққа қарсы тұр.

0: Махмуд Қашғаридің біз сөз қылып отырған осы еңбегінде сонау 5-7 ғасырларға жататын күлтегін, тоны көк, білге қағанда айтылатын ескерткіштер оқиғалары да қайталанады. Бұл кейбір зерттеуші ғалымдардың әр түрлі пікір айтуына себеп болған секілді. Біз осы жайында түбі бір түркі тілді кітап авторларының бірі, белгілі түріктанушы Сүлейменов атындағы Шығыстану институтының қызметкері, филология ғылымдарының докторы Әрсен Ибатовтың пікірін сұраған едік.
1: Ескі жазуларда қайталанбайтын ештеңе жоқ. Ой қайталанады, үлгісі қайталанады ойдың. Біз зерттегенде ол жаңағыдай тікелей өзінің текстімен отырдық қой біз. Нағыз кәдімгі араб тіліндегі жазылған грамматикалардың үлгісімен, сөздіктердің үлгісімен деген алғаш рет біз соған тап болдық. Тікелей жаңағы Қашғаридың өзінің жұмысынан танысып, содан кейін барып қана айту керек айтатын болсақ. Қашғаридың мұрасына қолжазбасына оны тысып алып тұрады. Көне жазудың бәрі бір-біріне ұқсас.

Біз жоғарыда диуанның тілін зерттеу, тексеру, жариялау сияқты жұмыстармен көптеген ғалымдардың айналысқанын атап өттік. Енді сол мәселеге тағы бір оралғанды жөн көріп отырмыз. Бұл шараға шетелдік ғалымдардың белсене атсалысуы ерекше ықыласқа ие. Мәселен, неміс ғалымы Броккельман Қашқари еңбегінің жеке сөйлемдерін алфавит тәртібіне түсіріп, кітап етіп шығарса, 1939-1941 жылдары түрік ғалымы Басым Аталай диуанның түп нұсқасын түрік тіліне аударып, 3 томдық сөздік пен 1 томдық индексін Анкарада 1934-1943 жылдары жариялаған. Ал 1960-1967 жылдары ғалым Мүтәлипов оны өзбек тіліне аударып, бір игілікті шаруа тындырды. Диуанның ұйғыр тіліне аударылған нұсқасы Қытайда басылып шықты. Жалпы алғанда Махмұт Қашқари мұрасының зерттелу, аударылу саласында қазақ ғалымдары да біршама үлес қосып жүр. Олардың ішінен Сауранбаевтың, Әбсәттар Дербісәлінің, Ысқақов, Аманжолов, Мұсабаев және Құршам сынды ғалымдардың есімдерін ілтипатпен ауызға аламыз. Пікірлер әртүрлі. Мәселен, неміс ғалымы Хортман диуанды халық ауыз әдебиетінің нұсқасы деп бағаласа, Басқақов деген орыс оқымыстысы диуанның авторы Махмұт Қашқариді түркі тілдерін салыстыра зерттеудің пионері болған еді деп тұжырым жасайды. Ал тағы бір орыс ғалымы Самойлович оны 21-ші ғасырдың Радлыбы деп атаған. Әрине, қалай болғанда да ұлы ойшылдың бұл еңбегі әлемдік өркениеттіктің шоқтығы биік шыңдарында болғаны әлі де сол биіктен көріне беретініне кәміл сенеміз. Өйткені оның қалдырған өсиеттері өзінің маңызы мен актуалдылығын ешқашан жоғалтпақ емес. Енді бір сәт ұлы бабамыздың бәйіттеріне сөз беріп көрейік.

Үш адамды жақсылыққа бастағанды ғалым біл. Оның ісін жұртқа жайып, қолдан келсе, тәлім қыл. Тоныңды асып тастама, асыңды бер басқаға, қонағыңды жасқама, даңқыңды ол жаяды. Олым менің, өсиетіммен жандаузыңа қаратқын, ғалым болып біліміңді ел ішіне таратқын. Ел басшысы болсаң егер, жағымды істі кәсіп ет. Бек қасында адамдарға жақсылықты тасып өт. Жігітім, кеттің неге жыл орныңнан, айырлып қолыңдағы бар қорыңнан, қайтейін жаяулығың өз торыңнан, атыңнан бұдан бұлай үмітіңді үз. Көріп неге қашпадың? Қу нәпсіңнен аспадың, биік таудан аспадың, қолға түстің, қор болып. Жасалар қыстың қамы құтты жаздан, ойласаң шіркін ғұмыр тіпті азда. Қонақжай жомарт кетіп, дүние қараң қалды, жинапты бұл мекенге өңкөй қусараңды. Тәңірін ұмытып, дүние жинады, туысын тыңға бола қинады. Білімді адам еткен инабаты, талайлар жан нұрынан сыйға батты, ешкімді астамдықпен қинамапты, халыққа үлгілісті, өсиет қып. Өзгерді заман күймелі, парасатты ой сиреді, естіні ескке сүйреді білімсіз зұлым басшы боп. Ақымақ есін жиі бірге құрсын, қастаспай қой мен қасқыр бірге жүрсін, жайқалған өмір бетін күлге бұрсын, береке ел ішіне тәртіп орнап. Көршіңді туысыңды құрметте, таралар тәлім оның сыры көпкі. Сиялсаң қырымына құры кетпе, онанда артық бұйым дайындағын. Күліп келген адамның бетіне күл шашпағын. Жақсылық ет қашанда, қалыбыңнан аспағын. Тағдырдың жазуынан аса алмайсың, кез болар тасқын суда тоса алмайтын.

Иә, арада ғасырлар өтсе де, ежелгі түркі поэзиясының желісі үзілмей, жалғасын тауып, өсіп, дамып отырғанына ұлы бабамыздың осы еңбегі айқын дәлел болса керек. Басқаша айтатын болсақ, бұл шығарма қазіргі қазақ тілінің негізін, әдебиетіміздің көне арнасының бастау алар көзін танытатын еңбек. Мәнді де маңызды, бүкіл түбі бір түркі халықтарының ортақ мақтанышына айналған асыл да құнды рухани мұрамыз екенінде еш дау жоқ. Жазба әдебиетіміздегі шоқтығы биік, классикалық бұл шығарма бүгінде еліміздегі жоғары оқу орындары мен педагогикалық білім ордаларында ертедегі қазақ әдебиетінің хрестоматиясы пәні бойынша оқытылады. Өкінішке орай, бұл шығарма әлі күнге дейін қазақ тілінде толықтай жарық көре алмай келеді. Ендеше, мұндай міндетті шаруалар алдағы күннің еншісінде. Қорыта айтқанда, ол болашақ ұрпаққа аманат.

Сіздердің тыңдағандарыңыз журналист Есенәлі Ералының «Аманат» әдеби сазды авторлық бағдарламасы. Хабарда Үй толқын әзірлеген шығармашылық топ, режиссері Базаркүл Балмағанбетова, операторы Гүлбақыт Қайсенова, жүргізген дикторлар Бүркітбек Мағанбет және Ұлжан Пармашқызы.

0: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
1: Алтын қор хабарларын өзіңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

Баласы туған халқының жанын білмей, ал халықтың жанын түсінбеген адам тамыры шабылған ағаш пен тең. Ондай ағаш жапырақ жайып сая да болмай, жеміс де бермей. Бауыржан Момышұлы.

0: Елордада сағат 23.
1: Тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
2: Армысыздар, әуе толқынында Шалқар радиосының темір қазық бағдарламасы. Микрофон алдында Ерасыл Серікұлы, Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағыпарұлы. Құрметті тыңдаушылар, бүгінгі темір қазық поэзиялық саз сағатында ақын Жұматай Жақыпбаевтың өлең жырларын назарларыңызға ұсынбақпыз. Жұматай Жақыпбаев 1945 жылы бұрынғы Талдықорған, қазіргі Жетісу облысының Талдықорған ауданындағы Ешкөлмес ауылында дүниеге келген. Еңбек жолын кітапхана меңгерушісі болып бастаған, Қазақ мемлекеттік университетін бітірген. Талдықорған облыстық Октябрь туы газетінде, облыстық радиода және Жалын альманағында поэзия бөлімінің редакторы, Қазақстан жазушылар одағында әдеби кеңесші болды. 1979 жылы «Саратан өлеңдер жинағы», 1981 жылы «Ләйлә атты өлеңдер жинағы», 1984 жылы «Шығынық гүл төркіні атты өлеңдер жинағы», 1994 жылы «Көктемдегі хаттар» деп аталатын өлеңдер жинағы жарық көрген. 2002 жылы Атамұра баспасынан «Ләйлә атты өлеңдер» топтамасы оқырмандар қолына тиді. Ақын 1900

0: 1990 жылы 45 жасында өмірден өткен.
1: Жұматай Жақыпбаев, атамекен. Сыр шерткен өзен тауы таныс үнмен, бабамның тері тамып қаны сіңген, тарихы домбырамен айтылатын өлкемнің шығарсамау дабысын мен. Пай-пай, тау тасыңда тегіс кілем, бұрында дәл осындай келістімен, көз жассам сүреті паң сері таудан, сандалсам табалам ба жер үстінен. Күтуге кемелісейді көнемерге, жолаушы байғазыңды төле бірге, сен қазір келіп тұрсың қасиетті, ерлікпен шежіреге тол өңірге. Бір көру болса жастай саған арман, тербетер тепсең жерде самал алдан, шарайына көлдер мынау пайда болған, жер доя жүткіп өткен тағалардан. Қойнына құт береке ырыс енген, тауларды теңеугенді кірсем мен, олар түк айнымайды дулығадан, және де қасы биік күміс ерден. Өзені өлең айтқан танысын мен, бабамның тері тамып қаны сіңген, түбінде әр тасының айқас өткен, өлкемнің шығарсамау дабысын мен.

Жұматай Жақыпбаев, Сәт Сапар. Шапшаңдық қой жаңа заман құштары, қара түнге лақтырылған шоқтай көп, корабльдер, ракеталар ұшады, ішін адам орналасқан оқтай боп. Жүйріксің ау, кідіруді шам көрген, жаңа заман армандарға тік ұшқан, ойлай-ойлай озып едің дыбыстан, озып кетіп жүрмегейсің әндерден. Жалғадерлер жұлдыздардың арасын, жолың сенің жақын бәлде алыс па, адам ұлы қайда кетіп барасың, қандай оймен сапар шықтың ғаршқа. Қанаты бар қас тұлпарға мініп ап, баяғыда көшпенділер ері де көк жиекке аттың басын бұрып ап, жаңа қоныс іздейтін өз еліне. Адам ұлы, ойың биік, көзің нұр, артқа тастап мұхитты да тауды да, қай бағытта сапар шексең өзің біл, барсаң болды жақсылықтың ауылына.

Жұматай Жақыпбаев, ақындар. Мен білмеймін, момын беді өрмеді, нәзік беді алып беді кеуделі. Адамзаттың ең алғашқы ақыны, ең алғашқы жырды жазған жердегі. Әлденеден әуенденіп сыр мұңы, аяғасты тарғылданып нұрлыны, адамзатқа ең алғашқы жырды айтқан қай ендіктің, қай ғұрлықтың тұрғыны. Өзге жұрттан көрінді ме ол бөтен, бақыт тілеп, шаттық тілеп елге тең, мұз ба, тас ба, қола мәлде дәуірі алғаш қақын қай дәуірлік болды екен? Туса да ол қандай кезде қай елде, болса да оның жағдай өзге, жай өзге, адамзаттың ең алғашқы ақыны тұңғыш жырын жазған шығар әйелге. Планетаның көші қоны түзеліп, жүректердің тоңы жібіп, мұз еріп, жер бетінде күндердің бір күнінде дүниеде біткен кезде біз өліп, адам біткен уайым қайғысы жат сойнап, олардағы ақылдалып жақсы ойдап, машиналар осы біздің өлеңнен әлде қайда артық өнер тапсойлап, жырдың өзін азап қой деп жан шегер, осы өнерден аулақ қашса барша ел, жер бетінде күндердің бір күнінде ақын адам керек болмай қалс егер. Ұмытып та бара жатқан ол датын, қаламында жия алмайтын қолғатым, сол кезде де жер бетінде қалс егер де жалғыз ақын, соңғы ақын, керегі жоқ, керек жоқ деген мен ол қоштасып бара жатып өлеңмен, сол соңғы ақын ең соңғы сол өлеңін әйелдерге арнарына сенем мен.

Жұматай Жақыпбаев, досқа. Қызық-қызық сөз тұрау қызыл тілдің ұшында. Қыпылдамай айт досым өкпелер деп қысылма. Оңған түрі осы деп олқы санап жүрмісің, ой пәләй деп қойғанға ойын тойдың тұсында. Сан ғасырға кетер ау сәбиіңмен жас теңбек, әуреленсек ойменен әуреленбей шашпен көп, жүйке құртқан арудың жүзін мүлде көре алмай, жүретінде кездер бар жүректе емес бас демдеп. Тек өзіне белгілі тер төккенде жеткені, не құрмай бір жола не шарықтап кетпеді, дабырадан қашқанға даңсыз деп жүрмісің, доп тебетін жігіттей дыбысы жоқ деп мені. Кебенекпен жүргенді керексізге жорыма, айтқаныңды қосайын ақыл естің қорына, майданнан соң иесін әзер тапқан ордендей ақындарға абырой оралады соңыра.

бұл таң тұр күндей күлемін, дос пен дұшпанға бірдей тілегім. Бір жау менің болмаса егер, көп досым барын білмейтін едім.

0: отырған орныңнан ұшырып тұрғызатын сезім, поэзия, күй поэзиясы, ән биігі, поэзия биігі. Ғабит Мүсірепов.
1: Жұматай Жақыпбаев. Таба болман табыспайтын қасыма, біраз қылау қосқанымен шашыма. Қанша қайғы, қанша қорлық көрсем де, қарағам жоқ бәтеңкемнің басына. Түзу жүрдім, түзу ғұмыр кештім де, биік болдым, биік тауда өстім де, жапондардың даяшысы секілді, мен еліп бүгілгем жоқ ешкімге. Мен біреуді даттағам жоқ асығып, мен біреуді мақтағам жоқ асырып, мен ешкімді басындыра алмадым, мен де ешкімді көргенім жоқ басына. Қай баланы беделіммен жасқаппын, қай баланы назардан тыстастаппын. Сәкен жайлы ұлы Мұхтар айтқандай, асқақ болсам, мен еліммен асқақпын.

Жұматай Жақыпбаев. Өзі жайлы ойлағасын туғалы, өлең жолы болғандықтан қуғаны. Өмір жайлы ойламайтын ақын аз, ойламайтын өлімі де туралы. Армансыз жан көгере ме, көктей ме? Көз алдында жүрген мынау көп бейне. Ақынымыз, ардағымыз кетті деп ойланады, жылар мекен деп кейде. Сапарына аттанғанда ақырғы, жоғалттық деп қайта тумас ақынды. Қабіріме қандай белгі қоя дел, қай көшеге береді деп атымды. Қайтқамын жоқ, қайда жүрсем бір беттен. Жоқ мен өмір дөкейдеткен, дүрдеткен. Дәметпеймін мен ешқандай жоқтаудан, дәметпеймін мен ешқандай құрметтен. Кетер күнім келер, келер олдаға, бір қаралы шеру шығар жолғалы. Сол бір кезде жан баласы жыламай, ләйлә жалғыз сен өксісең болғаны.

Жұматай Жақыпбаев Абайға. Жыршының ару етіп гүл кешкені, ләзім істі қойып бір кештегі. Жанымды нұрға малып бұ заманнан, мен сізге келдім бір сәт тілдескелі. Бұ кезде кесте гүлмен шекулеңір, ғажайып ән әуенмен өтуді өмір, сыр жайлы басқа жайлы өзіңізбен келіп ем сұхбаттасып кетуге бір. Өттіңіз жаныңызды дертке өлеген, әр биікті абайша ерттеуменен, ал мұнда ғалым болып жатырмыз біз, сіздің басқан әр ізді зерттеуменен. Жалындап жыр жазғандар санаруға, бұл жақта әлі бала саналуда. Қиыннан қиыстыру қиын емес, қиыны сіздей болып жаралуда. Көніп кеп ыстықтар мен суықтарға, бір дана шапағатты туып таңда, сіздің қалың еліңіз, қазағыңыз жұлдыздарға жетуге жуықтауда. Сіздің туған күндерді тойлаудамыз, тойлаудамыз ән күйге бойлаудамыз. Ондай болмақ қайда деп ойламай біз, ондай қалай болсам деп ойлаудамыз.

Жұматай Жақыпбаев, қиял. Аспанға бел баланыр бер қара бір, гүлдеттің солады ғой енді ана гүл. Осылай бір жарғызып солдыратын, содан соң ұйықтататын кең дала бұл. Туғасын қайың талды құрық етіп, бабамның бірі келген бірі кетіп, өзгерер дүние ғой мұны ойласаң, қалады түбі ұйқаң шымыр етіп. Жо-жоқ, кешір мені, оны ойламан, дегенмен солай екен солай далам, еш қашан жаралмапты мәңгі жасар, осынау табиғатқа қолайладам. Қауіпті ой, ешкімді де жүдетпесін, күш қайда тоқтатуға шірет көшін, әлемнен сонда дағы бір сығалап, кетермек 200-дей жыл өткесін. Жоғалған шылбырыңа оралған мұң, біздерге қызметші болар бар күн, туған ел алтын бесік толғантады, бүгінгің ертеңгіңмен одан дарғың. Жүйткіген жазда ке қыста құлан, желпіген кеудеңді күй күштағын ән, көздерден ғар шаққа құсышады, қыпшақтың ежелгі бір қыстауынан. Күреуке киген батыр күрең байлар, теңіз боп кетті бүгін бірер қайнар, тамаша өзгерістің көптігінен ақындар нен айтарын біле алмайды ал. Жүрміз бе, жоқпыз бәлде барын шынап, оларға жеткізді ме дарын шынақ, қайтар мек неше жүздей жыл өткен соң, қазақша қазақ тілі халын сұрап.

Жұматай Жақыпбаев, қайран шешем. Ару көп, қасы керік, жүзі балғын. Көңілді жүрсе де олар бұзып әргін. Апалап саған жақсы қарасын деп, көксудың көңілі бос қызын алдым. Ғасырдың 60 қысын жазын көріп, қасыңнан қашты сенің әзіл көрік. Бет аузың бірақ ұс боп барады, қайтейін, кішмішті әжімденіп. Мұң қайғы мойтпады әсте мені, дейтұғын ұлыңда бір қас төреді. Әкем жоқ, сен аурусың, сон ойласам, көзіме екі тарам жас келеді. Бір жұртым сырт айналды, жат елдерше, тіріліп қайтереді әкем келсе. Құрысын көмір жағып су алмайтын, қолыма алар ем пәтер берсе. Артылмай жақсылығым бір өзімнен, кезім бұл жүз егіліп мың езілген. Таланыма табысым пар келмеуін, табамау баяғы тік мінезімнен.

Жұматай Жақыпбаев, Мұқағали. Қырбай қабақ қызмет тұрмыстағы шабытыңды шаужайдан күндістады. Табаныңда қалмады тіпті бедер, тас көрмеліп жұлдызға шықты дедел. Құрек үшін сен үзген көк алманы май кекірек мыйсыздар көре алмады. Бар жазығың қазақ ең көп арманы, ал арамдар арманды бола алмады. Ай күн куә, куәгер айдын мына, көре алмады мұңыңды, қайғыңды да. Көре алмады сендегі дарын мәнін, мұң туғызған музыка сарындарын. Сен елермей емендей теңселер күн, еден ойбай салатын кеңселердің. Өліксілер қашатын тірілерше, өксіп жүрген өлеңнің пілі келсе. Адамды да таңдайды түстейді өлең, Алатаудың аузынан түскенді ең. Гулливерді өзіне теңдемейді, мансап мінген рухани ергешейлі. Көбейеді, көз көрмес болады әлі, қау көкірек қырттардың молалары. Сен ертеңге жөнелдің, ал жан қалып, көз жасымен мейірімнің бальзамдалып. Адам келіп қазақ пен қырғызыңнан, анау бір шың сен үшін тұрғызылған. Көзден көзге ауысар миға мидан, Мұқа, сенің көгілдір пирамидаң.

Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер бүгінгі Темірқазық поэзиялық саз сағатында ақын Жұматай Жақыпбаевтың өлеңдерін тыңдадыңыздар. Ақынның өлеңдерін оқыған Ерасыл Серікұлы, Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбекқызы, бар қазағым, бір қазақ.

Мына өлке, мына аймақ, бұл маңда құлшылық етемін тұрғанда. Тағзым жасаймын қырларға, шүкірлік етемін қашанда, осы бір отанда тұрғанға.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.